0: Costume que vá vir.
1: Penuh pun kita titan rasa cantik. Mana tahun kiri ni na stikul kuli. Mana tahun ni awak macam ni? Am lafun reta-reta, am lafun di arah sosial, am lafun di arah pasalaman reta-reta.
2: Iya, macam awak. Cerfok isi mana sahaja marna, cuma mana sahaja lengga-lengga, mana sahaja marni. Cizi tu ti tan rasa na urusan. Afto na ur sosoa tu kuwe sos normal lah. Soalnya tu sahaja mana fanapina, ni manteni fanapina leca fanapina tan rasa na urusan ni. Kesau isom mana usah baca normal lah isom. Tona satu so, antara banyak reka so.
3: Pe titan tu jana marni sejati manusian firinena manusian so, Madagaskar so, de tin marni rentan raja. Kalau ada tin manusian so, istem tin tan raja ni. Lepas na politik sahaja cita mit so, iren di tak we. Citi tandas ni semua tu citam so serta saung yang tukun fanapin so tu saung tukun fanapin malakas mit so sirtu fareni tunda panjakan ale reta le panopolitika dia so tu nasarto so tukun fanapin sama tu istiita demi citi tandas
4: eh anu perisak tinam tinaran dekam tukun nilai so niki mahanta so nikam itu jadi nara kuan jadi kucini. Jauh itu jinan jin jauh ya.
5: Nyarung semua lah kas.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.